0: Здетко коля, там ми е одър, потемамо там леклупи, там ли че бъсте кай чевапчи, че едел, той па то. Я все ясен, че ваше кай занима съм там ли за шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3, Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Же пети традиционални фестивалчък смеха. 5 декември у Тиволи. Уступница на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.